0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Subotice, vrijeme za uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Na direktnoj telefonskoj liniji sa nama je Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore. Miodraže, dobro jutro, želimo iz studija Radio Andrijevice.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Za dane 3. i 4. oktobra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane-Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučeniće vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrši-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala mi, Dragu Čarapiću, na ovom uključenju, a mi i vozačima želimo ugodnu i

Odluka Ustavnog suda prema kojoj obavezna vakcinacija kao uslov za boravak djece u predškolskim ustanovama nije neustavna izazvala je brojne reakcije u javnosti. Ekonomski pokazatelji potrošnja, objavljeni su novi podaci o prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava, pri čemu najveći dio zauzimaju izdaci za hranu, stanovanje i prevoz. Izvršna vlast ističe očekivanje u vezi sa primjenom novih ekonomskih modela i njihovim uticajem na standard građana i ukupan platni promet. Uoči polaganja vijence u Morinju, regionalni zvaničnici i ministri razgovaraju o aktuelnim bilateralnim temama i evropskom putu. Nastavljaju se policijske akcije suzbijanja ulične prodaje narkotika uz pojačan oprez i apele na bezbjednost u saobraćaju. Otvorene su rasprave i polemike povodom usklađivanja preporuka struke i ministarstva u vezi sa upravljanjem lovnim fondom i sezonskim dozvolama. Viši sudovi donose nove odluke o predmetima privrednog financijskog kriminala, dok se u pojedinim ustanovama prati izvještaj o radu institucija. Intenzivirani su radovi na ključnim dionicama putne infrastrukture uz naglasak na završetak važnih saobraćajnica do kraja godine. Fudbalska i košarkaške selekcije privode kraju trenažne cikluse i fokusiraju se na predstojeće međunarodne i evropske utakmice. Globalni mediji prenose vijesti o političkim promjenama u regionu kao i dešavanjima na Bliskom istoku i globalnim ekonomskim tokovima.

0: Saobraćaj se ovog jutra u Crnoj Gori odvija po pretežno suvim kolovozima, uz uglavnom dobru vidljivost. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena uslovima na putu, naročito na dionicama gdje su toku radovi. Iz Automoto Saveza Crne Gore ponovo uključujemo Miodraga Čarapića za najnoviji presjek informacije o frekvenciji saobraćaja u ovom trenutku.
1: Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Za dane 3. i 4. oktobra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane-Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja.

0: Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Hvala mi, dragu, na ovim detaljnim informacijama. Slušajte Radio Andrevicu, ostanite uz nas. U 9.45 slijedi opširan izvještaj sa jučerašnjih događaja, a naravno govorimo o kulturnim događajima.

Odluka Ustavnog suda prema kojoj obavezna vakcinacija kao uslov za boravak djece u predškolskim ustanovama nije neustavna izazvala je brojne reakcije u javnosti. Ekonomski pokazatelji potrošnja, objavljeni su novi podaci o prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava, pri čemu najveći dio zauzimaju izdaci za hranu, stanovanje i prevoz. Izvršna vlast ističe očekivanje u vezi sa primjenom novih ekonomskih modela i njihovim uticajem na standard građana i ukupan platni promet. Uoči polaganja vijence u Morinju, regionalni zvaničnici i ministri razgovaraju o aktuelnim bilateralnim temama i evropskom putu. Nastavljaju se policijske akcije suzbijanja ulične prodaje narkotika uz pojačan oprez i apele na bezbjednost u saobraćaju. Otvorene su rasprave i polemike povodom usklađivanja preporuka struke i ministarstva u vezi sa upravljanjem lovnim fondom i sezonskim dozvolama. Viši sudovi donose nove odluke o predmetima privrednog financijskog kriminala, dok se u pojedinim ustanovama prate izvještaje o radu institucija. Intenzivirani su radovi na ključnim dionicama putne infrastrukture uz naglasak na završetak važnih saobraćajnica do kraja godine. Fudbalska i košarkaške selekcije privode kraju trenažne cikluse i fokusiraju se na predstojeće međunarodne i evropske utakmice. Globalni mediji prenose vijesti o političkim promjenama u regionu kao i dešavanjima na Bliskom istoku i globalnim ekonomskim tokovima.

Na današnji dan, 1684. godine, umro je francuski pisac Pierre Corneille, jedan od najznačajnijih predstavnika francuske klasične tragedije. Poznata djela Sid, Horacije, Sina i Polijekt.

Na današnji dan 1891. godine Ministarstvo unutrašnjih dijela Knjaževine Crne Gore izdalo je naredbu o uređenju apoteka u Knjaževini. Naredbu je potpisao vojvoda Božo Petrović. Ubrzo nakon toga otvoreno je nekoliko apoteka u crnogorskim gradovima.

Na današnji dan 1945. godine na Cetinju je počeo da izlazi časopis za književnost i kulturu Stvaranje, čiji su urednici bili Mihajlo Lalić, Janko Đonović i Mirko Banjević. Sjedište redakcije časopisa preseljeno je sa Cetinja u Titograd 1963. godine.

Na današnji dan, 1988. godine, umro je jugoslovenski filmski glumac Pavle Vujsić, koji se proslavio u mnogobrojnim filmovima i televizijskim serijama. Poznati filmovi u kojima je igrao: Šešir gospodina Vujića, Ko to tamo pjeva, Maratonci trče, Počasni krug –

tako smo stigli do kraja današnjeg jutarnjeg druženja. Četvrtak je, koncentracija pada, misle lete ka vikendu, ali prije nego što potpuno predate se vikend modu, tu su ozbiljne vijesti. U nastavku programa slijedi blok vijesti iz zemlje i svijeta, detaljnije analize i aktualna dešavanja koja ne čekaju petak. Hvala što ste jutro proveli uz nas. Ostanite informisani, jer kada mislite da je sve gotovo, vijesti ne prave pauzu.

Nedjeljni magazin. Uvaženi slušalci, pratite emisiju Nedjeljni magazin. U organizaciji Udruženja Srba Berane i Andrijevica u saradnji sa opštinom Andrijevica i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić prošle nedelje u Domu kulture u Andrijevici održana je kulturna manifestacija Dan srpske kulture korijeni pod komovima. Manifestacija okupila brojne učesnike i ljubitelje kulture, a program je počeo nastupom članova Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, koji su otpjevali pjesmu Pod komove trava meka.

0: Nakon muzičkog uvoda u ime organizatora pozdravni govor održao je predsjednik Skupštine udruženja Srba Berana i Andrijevice Petar Labudović.
1: Časni oci, predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Vesko Rakitiću,

0: Centra za kulturu i sport Mihailo Lalić i Ivane Radoviću, poštovani odbornici, predstavnici lokalne uprave, učesnici programa, dragi gosti, poštovani građani Andrijevice i Berana, dame i gospodo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime udruženja Srba Berana i Andrijevice večeras pozdravim na manifestaciji Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komunom. Ovu manifestaciju realizujemo uz pokroviteljstvo Republike Srbije i Ministarstva kulture, kojima izražavamo iskrenu zahvalnost na podršci projektima koji doprinose očuvanju i predstavljanju srpske kulture i kulturnog nasljeđa. Večerašnja manifestacija je poklon građanima Andrijevice od države Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Okupljamo se večeras pod komovima na prostoru koji je kroz vjekove čuvao svoje tragove, pamćenje i srpsko kulturno nasljeđe. Okupljamo se da govorimo o srpskoj kulturi, što je mnogo više od umjetničkog programa. Ona je pamćenje i budućnost jednog naroda. Zašto naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje? Korijeni su ono što nas povezuje sa precima, sa prostorom kojem pripadamo i sa vrijednostima kojim želimo da prenesemo na buduća pokoljenja. Čuvati korijene ne znači okretati leđa budućnosti. Naprotiv, znači imati čvrst temelj na kojem gradimo budućnost. Kada govorimo o korijenima srpskog naroda u Vasojevićima i Andrijevici, ne možemo zaobići istorijsku ulogu Srpske pravoslavne crkve. Posebno mjesto u našem kulturnom i duhovnom životu zauzima Srpska pravoslavna crkva sa svojim vjekovnim predanjem i značajem za očuvanje duhovnosti, identiteta i kulturne baštine još iz vremena Nemanjića. Vjekovima je crkva na ovom prostoru bila mnogo više od mjesta molitve. Ona je bila čuvar vjere, jezika, običaja, pismenosti i kulturnog pamćenja. U vremenima kada su se mijenjale države, granice i društvene prilike, crkve i manastiri postajali su mjesto okupljanja naroda i čuvanja onoga što je generacijama bilo sveto i važno. Kao organizatori želimo da posebno istaknemo naše poštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i značaju njenog jedinstva. Naša podrška umjerena je ka jedinstvu Srpske pravoslavne crkve, njenom kanonskom poretku na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim Porfirijom. Ovaj dan je prilika da zajedno iskažemo poštovanje prema srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, književnost, istoriji, tradiciji, duhovnosti i kulturnom nasljeđu koje su generacije prije nas čuvale i prenosile na svoje potomke. Istovremeno želimo da naglasimo značaj veza srpskog naroda u Crnoj Gori sa Srbijom, koju mnogi doživljavaju kao svoju maticu u kulturnom, istorijskom i nacionalnom smislu. Podržavamo njegovanje tih veza i razvoj saradnje sa Srbijom u svim oblastima i smatramo da je pravo na očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, kulture i tradicije legitimno i važno uz međusobno uvažavanje svih građana i naroda koji žive u Crnoj Gori. Neka dan srpske kulture u Andrijevici bude praznik jezika, umjetnosti, tradicije i jedinstva. Neka bude tradicionalna manifestacija koja će okupljati umjetnike, književnike i ljude svih generacija. U ime udruženja Srba Berana i Andrijevice još jednom zahvaljujem na podršci predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture Republike Srbije. Iskrenu zahvalnost upućujemo i opštini Andrijevice i Centru za kulturu i sport Mihailo Lalić, koji su uvijek na raspolaganju kada organizujemo Dan srpske kulture, kako prisustvom čelnih ljudi ovih institucija, tako i u pruženju logističke i organizacione podrške. Sve vas srdečno pozdravljam i zahvaljujem što ste svojim prisustvom uveličali ovaj događaj. Hvala vam.
1: Pozdravnim riječima obratio se i domaćin ove manifestacije, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, Vesko Raketić.
2: Gospodin Radović,

Berane će 2. oktobra biti domaćin 5. Arts festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrsan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama. Program festivala. 1. oktobar 16 časova matine koncert za najmlađe, Gudački kvartet, Hrizenteme, Centar za kulturu Berane. 2. oktobar 19 časova predstava Jelena Savojska, Centar za kulturu. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji 5. Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštine Berane. Arts festival i ove godine donosi program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktor za odrasle dr. Džemajl Gilić od 7 do 15, dr. Kanđelije Popović od 7 do 15, pedijatrica dr. Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 051 243 095.

0: Kakvo je stanje na putevima, izvještava Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Za dane 3. i 4. oktobra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučeniće vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Na današnji dan, 1684. godine, umro je francuski pisac Pierre Corneille, jedan od najznačajnijih predstavnika francuske klasične tragedije. Poznata djela Sid, Horacije, Sina i Polijekt.

Na današnji dan 1891. godine Ministarstvo unutrašnjih dijela Knjaževine Crne Gore izdalo je naredbu o uređenju apoteka u Knjaževini. Naredbu je potpisao vojvoda Božo Petrović. Ubrzo nakon toga otvoreno je nekoliko apoteka u crnogorskim gradovima.

Na današnji dan 1945. godine na Cetinju je počeo da izlazi časopis za književnost i kulturu Stvaranje, čiji su urednici bili Mihajlo Lalić, Janko Đonović i Mirko Banjević. Sjedište redakcije časopisa preseljeno je sa Cetinja u Titograd 1963. godine.

Na današnji dan 1988. godine umro je jugoslovenski filmski glumac Pavle Vujsić, koji se proslavio u mnogobrojnim filmovima i televizijskim serijama. Poznati filmovi u kojima je igrao: Šešir gospodina Vujića, Ko to tamo pjeva, Maratonci trče, Počasni krug –

Berane će 2. oktobra biti domaćin 5. Arts festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrsan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacije u Beranama. Program festivala. 1. oktobar 16 časova matine koncert za najmlađe, Gudački kvartet, Hrizenteme, Centar za kulturu Berane. 2. oktobar 19 časova predstava Jelena Savojska, Centar za kulturu. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji 5. Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštine Berane. Arts festival i ove godine donosi program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktor za odrasle, doktor Džemajev Gilić od 7 do 15, doktor Kanđelije Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 051 243 095.

0: Kako je stanje na putevima, izvještava Miodrag Čarapić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Za dane 3. i 4. oktobra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto saveza Crne Gore.

0: Ako ste za volanom, ova informacija je za vas. Provjeravamo kakvo je stanje na putevima i gdje je potreban dodatni oprez. Poslušajmo najnovije vijesti iz Automoto saveza Crne Gore. Ovog popodneva izvještava Miodrag Čarapić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Za dane 3. i 4. oktobra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto saveza Crne Gore.
0: Vozačima želimo siguran put i opreznu vožnju. Na redu je još jedan lijep muzički trenutak.

0: 17 je sati, vrijeme je za rubriku Utisak dana, tema o kojoj se govorilo prethodnih dana, sada je u fokusu. Ovih dana često se govori o sezonskom gripu i vakcinaciji. Gost radija na ovu temu bio je doktor Džemail Gilić iz Doma zdravlja Andrijevica. U nastavku slušamo dio razgovora sa njim.
1: Iz Automotor Saveza Crne Gore ponovo uključujemo Miodraga Čarapića za najnoviji presjek informacije o frekvenciji saobraćaja u ovom trenutku.
2: Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Za dane 3. i 4. oktobra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane-Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučeniće vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu F17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrši-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Nedjeljni magazin.
1: Uvaženi slušalci, pratite emisiju Nedjeljni magazin. U organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevica u saradnji sa opštinom Andrijevica i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić prošle nedelje u Domu kulture u Andrijevici održana je kulturna manifestacija Dan srpske kulture korijeni pod komovima. Manifestacija je okupila brojne učesnike i ljubitelje kulture, a program je počeo nastupom članova Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, koji su otpjevali pjesmu Pod komove trava meka.

Na današnji dan, 1684. godine, umro je francuski pisac Pierre Corneille, jedan od najznačajnijih predstavnika francuske klasične tragedije. Poznata djela Sid, Horacije, Sina i Polijekt.

Na današnji dan 1891. godine Ministarstvo unutrašnjih dijela Knjaževine Crne Gore izdalo je naredbu o uređenju apoteka u Knjaževini. Naredbu je potpisao vojvoda Božo Petrović. Ubrzo nakon toga otvoreno je nekoliko apoteka u crnogorskim gradovima.

Na današnji dan 1945. godine na Cetinju je počeo da izlazi časopis za književnost i kulturu Stvaranje, čiji su urednici bili Mihajlo Lalić, Janko Đonović i Mirko Banjević. Sjedište redakcije časopisa preseljeno je sa Cetinja u Titograd 1963. godine.

Na današnji dan 1988. godine umro je jugoslovenski filmski glumac Pavle Vujsić, koji se proslavio u mnogobrojnim filmovima i televizijskim serijama. Poznati filmovi u kojima je igrao: Šešir gospodina Vujića, Ko to tamo pjeva, Maratonci trče, Počasni krug –

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktor za odrasle, doktor Džemajev Gilić od 7 do 15, doktor Kanđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30, druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 051 243 095.

0: Kakvo je stanje na putevima, izvještava Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Za dane 3. i 4. oktobra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane-Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opštine Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.